ngasi gi na chom da tabirisi asai bagi sai rol da rajendra okram thauram lantok piriba tampha mani lukram thauram putokpa haikruzam devendra

pamjaba nungshiba haibasida atopa kanagi kalak ithil changde thamoi anina buyana khrabada kanagi chirol bu taruni usinadana yenglamba tasinadana taramba chada sana chakhom jawba uda sada mitlauba kayagi mapau changde nungshire di pamjere di.